0: Κρασί. Ζει 30 λετ. Ματιάς Λοσέ. Ζαντήλωνικ Σνάιβετ Χίτι. Ραδιο
1: ένα. Λεπ δάν, λεπ ζα четек тедна, за мен по-допусто и вас прошуем за помощ, како се не знае уклопит у старе тирнице в делуни ритъм и добим тале СМС. Чрез два тедна се бо зачел август. Торе помени да е есен пред врати, кар помени да се же заченја хайб гледе празничнега часа и бок мало ново лето. И потем е мој допуст од там напреј само ше пол лета стран. Не вем, че ми толе ке помага. Борут, а е добро на свет, али?
2: Гле, нека то лажба ведно море бит, не?
1: Мало бо ново лето и по ново лето е само ше пол лета стран.
2: Се веш, лако гледаш да е козарец на пол полна или на пол прана.
1: Да, то, рез е, хвала. Сви